0: Salam Senegal.
1: Gox goxat yi ci Senegal.
2: Tabaski bi danaka ñaari fan mo ci dess dem nak ci Tambacounda Fora yi mu nak nit ñi tambaluñ fa bari wuñ fa ndax itam li nga xamanté modi ya ñeugu xarma nak mo ser ndax ko bëgg digënté 85000 ba 250000 certek aliment bêta bi waye sax rendi ñu gis ni Tambacounda jigaanu ñu ben xar donté ni sax xar bi ser na reportage bi dañ ci and ak ti da sané
3: daral bu Tambacounda fess del ak xar bi ay fan rek déssé ci tabaski bi waye lañu sétlu moy client yi bëri wuñu
4: nakari rek
5: be
4: légui affaire bi dafa nak tay jayna ñaar rek la jay amna jayna bu 100000 jayna bu 80000 no erreur daw mo gano
3: client bi nek bokku na ci lu neew li ñu fekk ci bërepp ba ñu muy wër xar waye bo moy tul dina ñibbi te du jënd
6: da serge gaay yi ngay la wunda ñoo la ay 170000 175000 hay ñu jël ay 110000 120000 moy jël li ay 170000 defal ñu comprendre parce que li ñu xonté mo sé da way dem dul ki defal wal ñu wat
7: waaw parce que yow ñaar nga
6: yoro man 125000 la yoro
7: 125000 bëgg daal mënu jël 150000
3: vice président bu daral bu Tambacounda nek xam la né fi mom xari fi nek yépp daanako Sénégal lañ joggé ben xar joggé wul Mauritanie wala Mali Salif ba
8: amna 85 bo 200 bo 250 par catégorie la rek amna 85 90 100 110 120 bo 250 sa pose xar bi nga bugu nit ko ne ya xam sa pose lu mën
3: ci ñëgu xar yu cher yi nek mom xam la néne li ka waral rek moy aliment bi dafa cher ta ren ji nek lu jëm ci aliment bi nga xamne nguur gi da koy joxe mom danaka région bu Tamba bi yépp fukki ton ak juroom rek lañu jot lolu neew lol Salif ba
8: lan motax xari ser so yere lu mot ñaar fukki xar wala fan wéré xar yi dal ya nga leen xont buñu duuf buñu bax nga xamne li neexna gis nga xamne li def lek xaaliss ngoñ mu ngi jar 6500 7000 lay jar aliment bêta bi mu koora mali bi mu ngi jar 21000 wala 20000 moy grain mali bi ripa senegal bu ngi jar 12000 pour 13000 waaw ça dépend té aussi sokoy xon do na ré xon bu mbax il faut nga soti bu mbax mu lek bosour lol nak sa bi 40 kg kon 40 kg mom soko soté ñaari fan
3: jay ko xari nek ba légui décourager wu ñuy am nañu yaakar né lu tabaski di gën di jégué rek askanu Tambacounda bi dinañu genn rek ñew jënd ci sen xar tida sané Tambacounda radio sénégal
2: ñi koy jajeufal tida sané

0: amna ku nek ci boomu cioko bi 88 628 73 46 00221 33 920 0421. Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
0: Ku bax
1: Alaji ayo balu bu ñom re.
0: Alaji ayo balu na nga def
1: ñi lay siyaré di la ndokel di ndokel rew mi yépp ci bisu yawma arafat bi.
0: Jere jeuf
1: yalla yalla nangu ñaan yépp te tassare ko ci aduna bi.
0: Amin.
1: Ah bu lolou jallé tamit di ndokel ki nga xamantene mom lañ fal diko féliciter diko encourager muy Ahmed Al Amin lo bi sunu doomi baye di doomi Ahmed Ngiemé lo bu Lugo
0: ndaysan
1: di mbokum rew mi yépp mom Mubarak lo mi nek maire ñom rek ñoo bokku ndey ak baye. Kon mbokum rew mi ñepp la ku amul guddu la ku ñepp xam la way dal li ñu xam ci mom moy wayef na te it nanguna ligéy nanguna jaamu yalla te ku ubbe ku la te borom xam xam la. Bu ko defé nak kon lañ koy wax dal moy mu gor gorul rek ba liñ ko yenn mu man ko motli man ko agalé yaakar gi ñu am ci mom ba tek ko fa it mu man ko def bu ko defé lool lañ koy ñaanal mu ubbe ko te tedde ngaxanaay te baña par parlo te it yaatal mbotom wuuf ñepp bot ñepp te mëna wax ak ñepp te mëna def ak ñepp lool lañuy seenu ci mom. Bu ko defé tamit assemblée lañuy wax rek moy li leen règlement yi may taxi yi may leen ko loi may leen ko nañ ko def te baña gelgati baña def leneen. Réew ma ngi leen di xol bu ko defé nak Sénégal réewum démocratie la kenn ku ci nekk am nga droit wax ne ni la gisé ni la xalaté fi la jëm fi la andal li lay def. Waye lepp nak nako njariñal réew mi teunk buñu bolaté réew mi buñu indi crise institutionnelle ci institution yi buñ ci indi crise nañu xamné dal réew mi mo wara ñor ñun ñepp te fi aduna bi tollu ak fi réew bi tollu war nañu xolaat bu baax ci ñi tek suñu tank bu ko défé nak assemblée doxal lam wara doxal état yi doxal lam wara doxal président doxal lam wara doxal benen kurel bu mëna doon mu doxal lam wara doxal te lepp du tek ko ci jamm ak respecténté ak démocratie waye tek ko yitt ngariñal réew mi te moy tane ko ngariñal parti wala ngariñal par parlo. Waaw nu xol rek réew mi xol ngariñu réew mi xol lam na réew mi bëgg xol li leen jox luñ ci wara def kan moy kan kan mo wara def lan kan mo wara tok fan. Waaw na leen réew mi ñor dal ñun dal lo rek li ñuy def muy président muy assemblée muy fu mëna doon ak fu fa mëna tek ak luñ mëna def nañu xol rek ngariñal réew mi.
0: D'accord
1: xol réew mi xol liñ leen sax xol fiñ wara jëm xamna dal réew mi mom yoni nañ leen te yakamti nañ leen ndax liñ laaj ñepp jox nañ leen ko kon wutaay gis gis bu mu tax takali ko am wala xajjali ko am wala xexante ci walu politique am kité sa adversaire am yoyu nañ ko moytandiku.
0: D'accord
1: règlement de compte ak yu bare bare nañ ko moytandiku te réew mi ñor ñu te xamne réew mi day sonu nañ.
0: D'accord
1: ñi ngi deggmal tebeski deggmal nawet nit ñi jaxlé xaliss amut dara li li ci xew ñun ñepp roko ci sando problème yi nak gañ ñu nekk fi di xiro ko ngaayo ak xëccio ay poste aka wax ay règlement de compte yoyu nañ ko watandiku.
0: D'accord
1: réew mi ñu sonu nañ te jaxlé nañ.
0: Jërëjëf
1: jërëjëf salaam.
0: Jërëjëf Alhadji Ayobo lo doon woté ci ñom ré doon wax xalaatam budet kenen ku bëgg duggu mën na jaaré ci 88 628 73 46 di boomu joko bi budé ku né biti réew ci international bi mënu jaaré 00221 33 920 0421. Ngandé ma job amna kenen ku nekk ci boomu joko bi. Salam alaykum.
2: Oui assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
2: Sama seri ni ngi jaar man la mor nya bu mbacke bari ci commune rural bu tamen may mo na may raison de local
0: mor nya mbacke bari bismillah
2: ni ngi lay nuyu di nuyu auditeur yeb di ball ñepp ak na di ñaan di ñu degg ma rek yalla def ñu dugg ci jamm genn ci jamm.
0: Amin
2: ni affaire faale ni yoy. Sama seri
0: wa
2: wa xam nga politique bo am degg na commentaire yi ci technocrate la technocrate mais technocrate bo xamne bo jité politicien nak politicien est ce da la baye nga liggé. Waaw lool moy laaj bi. Parou technocrate politicien yi ñom ñoo gagné seen département. Ñoo fal la tagli seen kanam bu la baye nga liggé. Buñ la doon baye nga liggé yow momu rek journaliste bi café bo ñëw da nga def effort bu reey reey mais diñu ñu baye nga liggé ñom ñoy namay seen nit xaalisu réew mi gis nga ni ñuy am na ko tudd léegi ma mboolem luñ leen fal li ñoom la gaa yi ñu fay fal ñoom ñoo ko yënu ñëpp ni ñu toog. Est ce que technocrate yi ñoo ko yënu wala ñan ñi fa faloon ko ñan yan lañ faloon dan lañ tànnoon du ay nit affaire problème nit la nit nit problème nit. Xam su nga juddoo xam su nga yaroo xam ne alele mbooloo kenn waru koo lekk sa gaa yi nit ñi di mu dëgg ñoom ñëpp buñ ci nomme pas li ngay njëkk a def mooy noo def ba am milliard naka ngay def am xaalis Sénégal yi la problème mom jëlé sent rek ba dara do ko liggéey képp ku yass gor rek gor la gor ton ko wax tonno gor su tonno ñu mo yëkëti sa lox
0: hmm
2: war ñu képp son nañ parce que da ngay fal bay bëgg dé ñoo buñ paré seen bop lañ fi nekk di dund ñu seen gënaaw di bëgg dé
0: hmm
2: avant buñ ko passé ay technocrate parce que tégnu yi dañu kay ñi dégg ni ñoo leen fal ñoom ñoo leen yob ba sa kaw mais buñu bayyi technocrate mu liggéey ay politiciens lañ koy bolal
0: d'accord
2: ñoo ko nomé ñepp ñoom ñi ñoy décret ci ñoom lay joggé
0: d'accord
2: bu ñëwé buñ joxé lay poste yo xamni ñoo waral liggéey def ay résultats xolé société privée yépp yu may wax ni ñi ko commencé bar ñu bëggé dugg marché port ba bëggé na marché Elisabeth Diouf mo wala société privée néw yépp tejni ñan ñoko tej parce que ñoko affaire ci ñi ñu lek xaalif ba bëgg jëgé dañoo daan han yow bañu ko walu ni dëgg ma tabassi gi warona fekk dara yépp fekk jëlak ay xar xaalif am ci dëkk bi mais tout est stagné ndax ñaari nit ñoo xamé ni ñom ñoo andon bi dem tay ji ñoo bëgg séparé wu bëgg jël nit ñi ku nekk ñu door ko sa taw sëriñ bi baax na ci han
0: d'accord
2: ma nga lay gërëm baax yalla ñu yalla dafa jamm rek waye ah
0: amin
2: dafa na ni Sénégal gi buñ ci jogul baax na jërëjëf
0: mor ñang mbacké baax yi mo doon woté nonu doon wax xalaatam 30 88 628 73 46 di boumou djokko bi boudé fi ci bir rew mi ngén né 88 628 73 46 boudé biti rew ngén mën def 00 221 33 920 04 21. Amna ku né ci ligne bi nga ndjema djop salam alaykoum
3: wa alaykoum salam inspecteur
0: waaw
3: mo ngi ziar
0: tal la souleyman ba
3: waaw
0: Souleymane no def
3: yow de ya xalon yoon wi
0: dedo ay
3: ay waaw salam Sénégal bi mu ñoo do alu Sénégal ya ko xalon de
0: Souleymane ba di wote potu
3: waaw waaw
0: ana wa potu ma ñing ci jaamu
3: ñingi ci alhamdulillah
0: ate bismillah mën nga ñew ci sa xalat
3: ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajeufal di leen
0: ñing lay fay bu baax di am mbekté degg la
3: di liggey bu rafet wax degg di nuyu di yéte ay bolo mom
0: ñere jëf
3: waaw Ali Diaye man de dañu nan ñun walu mom xamna ne suñu bamba naat na comme ko am nañ comme ñu rakku ay Oumar Ayouba lo ci dal bi mom lepp day bax inshallah
0: non nga ko gisee
3: man non la
0: ma fogg ni ci falou Ahmed Al-Amini Lo bi yeuf Sénégal yi fa bax
3: ñun am nañ ci yaakaar ci walu mbokk ci walu dekk ndol
0: kon kay bu wa ñom le rek baxlé na ñepp baxlé rek du ñom rek lu gëk pose la kay baxlé
3: waaw suñu ñëwé nak ci walu profil am ak yoyu
0: waaw
3: rek mom bu ma téggé falé walu mbokk jek yoyu gis na né profil bu bax la ñett yi so ci dalé won ñaar yi mom bax na ci bax na pour majorité pastef bi fi nek amana même fi ci bokku officiellement tam mo na liggé yak ñoo baxna aussi pour bayer yi bayer du fu melna FMI ak ñene ndax dina xam nan lay jëflanté ak ñoom
0: banquier bu mag la
3: waaw lolu mom fofu mo baxn fi def kay mo fi ñi ñu yërem kay ñoo ñun ñi neew ji doole ñi ndax xamna banquier mom lu mu duggal ci posam moy gëna yomb lu mu gën ci posam
0: est-ce que fofu aussi mënu ñu ci am ndortu bu rafet ginaaw nitu daara la
3: waaw ni su daa mo mon yewen na mom xam na ni waye nit banquier man lay gene gis ko fu nekk fu mo
0: ayo Souleymane ba yow kat nitu daara be jitu banquier bi di wala
3: waaw banquier bi lay ligé sample daara
0: yow dal wa kon baxna yalla baxna
3: waaw man fofu la gisse dal ñett yi dal ñaar yi mom vraiment solution la
0: ci yalla bu yaakar tass
3: waaw amana nek fuy deg lu ko mel na cheikh ayouba lo ak ñeneen dina bay xel ñun tamit waye nek banquier mom banquier lay doon rek
0: mais
3: nek li ñuy waxal banquier def wara am bopu banquier waye mu am xol travail social lool tamit fu ko defé mon na doon avantage
0: d'accord jerejeuf ci benen ponk bi assemblée bi
3: xana bala ay daniel rek moy li ñuy wax rek mom nit ci mom li cheikh ayouba lo wax rek comme que am nañu règlement bi mayna leen ko nañu ko jëfëndiko waye nak am na ñu mota ñi fi nekkon ñu ne won majorité ça sert à quelque chose mais nak majorité bobu lu mo la mo na may tamit soxo wut wu day doon part bo xamantene bi dang koy daatal sa bop finalement mo def lay rendi
0: ëpp na def
3: majorité tam am majorité terrible vraiment bay xel baxna lool
0: ngay téggu ci yoon
3: waaw jërëjëf inspecteur content nañ lool ci retour bay
0: jërëjëf Souleymane Bah doon ñu wowe ci potu keneen ku bëgg jaar ci bu mu jokko bi bu dee yaa ngi ne ci biir xew mi mën nga def 88 628 73 46 bu dee biti réew ngay woote nga def 00 221 33 920 04 21 ñu mën a tàbbi ci waxtaan bi ngañ am na keneen ku ne ci ligne bi salaamaaleykum ku baax
4: waaye salaam Alhaji Ali Ndiaye Diouf
0: waaw
4: Ablaye Diop
0: ca gaaru Thiel bu Louga
4: waaw
0: Ablaye ana waa Louga
4: ah émission bi xam na la de ndax yaa ko ubbi woon yaa ko sañ
0: déet waay
4: kon ñu ngi lay nuyu baax di la ziar
0: jërëjëf ñu ngi lay fay ba Ablaye
4: di nuyu Aline Diop numéro 2 ak mbooleem waa Njoobeen Talen
0: Seydina Aline ma nga ca Njoobeen Talen heure bi de maa yegg na ci jàmm rek moog soxnaam
4: alhamdulilah
0: ñu ngi siyaar njaboot gi yëpp waa Njoobeen Talen ay waa juróom bu góor ak bu jigéen di leen ndokkeel ci tabaski ji
4: di leen ñaanal yàlla di leen balwaax
0: amin
4: Aline Diop numéro 2 ku baax la
0: ak Aline Diop numéro 1 it ku baax la mooy ñëw léegi nag ci kanam tuuti
4: numéro 1 rawati
0: kenn gënu ko
4: jigéen Yolande Ndiaye
0: sa jigéen mënoo koo ñàkk mu ñu tudd de
4: sama jigéen nag ni ko lim ma doon ñaanal ñaan gi nango na
0: ah lan la Mbado Ab Seed
4: moom xam na man xam naa
0: Mbado Ab Seed Ablaye Diop
4: ah ñaan gi daal nango na
0: ah kon de alhamdulilah kon de ak cant rek
4: non dama bañ madame Diouf ma xama dara moo tax ñi ma wuma tudd ab Seed
0: bisimilah jërëjëf bisimilah ñëwal ci tem bi Ablaye waa ñu ngi lay fay bu baax
4: dalal gan ci nga xam ni njaboot dëkk ñëpp xam nañ ko li nga wax dëgg la balaa banquier ñëw comme li Souleymane wax doomu daara jey jiit li ñu wax daal Aliou mooy gouvernement bii fi ne Sénégal yi wàccoo nañoo ñoom li ñu laaj lépp wax nañ leen ko laaj nañ réew mi ñu jox leen ko ñu laaj leen assemblée ñu jox leen ko kon nag leneen li ci des ñoom bu ñu fi nekk di xiiroo ka ngaayoo réew mi fiñ toll nii liggéey rek la réew mi laaj fiñ toll nii. waaye xiiroo bee ngaayoo bi daal man li ma gën a jaaxal ci réew mi daal loolu ci la bokk. ñaar ñii nga daal xiiroo bee ngaayoo bi daal wax dëgg yàlla moo seen dugub mu am ci réew mi. ah comme gan gi ñëw na fi tamit am na lu koy xaar. ah yeneen ministre danga koy xaar moom itam ni ñëw
0: moo war a samp gouvernement
4: na def na li mu war a def yàlla dogal na ñëw na def na li mu war a def ah jëlee nañ ko fi ah keneen ki ko remplacé itam bu ñëwee na yokk li ci fi newoon lim bi def na ko yokk rek te ñëpp déggoo ñu am jàmm ñaanal ñëpp jàmm xiroo bee ngaayoo bi daal comme ci état bi daal wax dëgg yàlla moom séenoo duñ ko ci ñoom
0: léegi
4: daal liggéey la réew mi laaj moom lañ leen fale moom la ñuy déglu ci ñoom moom la tayit moom la ñuy xaar ci ñoom yàlla yàlla defal ñëpp jàmm
0: amin
4: Baye Ablaye bu baax ak Amadou Bara Ndiaye mboolem ñi ñuy déglu
0: jërëjëf Ablaye Diop doon wootee ca Louga bu dee am na keneen ku nekk ci buumu jokkoo bi ngañ Demba Diop ci biir réew mi ku fi ne mën ngaa jaaree ci 88 628 73 46 bu dee biti réew nga nekk nga def 00 221 33 920 04 21 ñu mën a tàbbi ci thème bi ñu doon waxtaanee am na ku ne ci ligne bi salaamaaleykum ku baax.
5: waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: waaye ku baax.
5: grand Aly Ndiaye Diop.
0: waaw.
5: borom yóbbul maam ñu ngi lay siyaar bu baax waaye di la wax ne namm nañ la de.
0: ñoom maa leen raw maa leen raw bu baax a baax.
5: waaw kay xam naa da nga ma ok ndongali Omar Ndiaye la
0: fii. Omar Ndiaye croisement Rosso.
5: sama waay ji maa ngi lay siyaar bu baax waaye.
0: dama bëgg nga présenté wu rek waaye wallaay xàmmee naa la xàmmee baat bi yëpp sax.
5: dëgg la kay.
0: ana waa croisement Rosso.
5: ñu ngi jàmm bu baax alhamdulilah.
0: alhamdulilah.
5: waa kay ñu ngi siyaar tout le personnel de la radio.
0: jërëjëf.
5: waaye rawatina say auditeur ak auditrice.
0: merci.
5: rawatina sama grand Ablaye Diop mi fi jaar ak Souleymane Bah ñoom Baye yóbbaloo ñëpp rek macha allah. di rafetlu di waxtaan abonté na solo dëgg yàlla.
0: jërëjëf.
5: muy ma ne ko muy actualité nag. waaw xanaa kay di ñaanal ki nga xam ne mooy Mohamed Al Amine Lo. yàlla na yen bi woyof rek. te aussi ndax xam ne ne moom fi ko Sénégalais di xaar. waaw yàlla na Sénégal yëpp naat mu bañ a yem Louga rek.
0: amiin
5: ma tooñaale Souleymane Bah.
0: amiin li waroon wax Souleymane Bah léegi.
5: voilà dëgg la Sénégal yëpp la fi nekkal daal macha allah.
0: dëgg la.
5: waaw dañ koy ñaanal daal yàlla na yéen booyee bu baax a baax a baax.
0: amiin.
5: waaw wax dëgg yàlla ku dégg kàddu am naka démb bi ñu koy jox micro bi. wax dëgg yàlla kàddu yi dal na teggine na ma sha Allah ta amna solo so deglo kaddu gar nga xamne ki amna engagement quoi wa deug yalla yalla nako yalla mo motali ko ci jam ak salam
0: rek amin amin amin amin rapidement ci assemblée nationale convocation député tay
5: wa assemblée nationale mom ah xeyna du ci beuri sax parce que waxtu mi ngi lay bëgg teunk
0: waaw
5: wa dañuy wax nañu xamne rek sénégalais yi dal ño tax ñu fal leen ñu tek leen fa ñu ne wa kon nak lepp lo xamne ñu ko fay waxtane nañ koy jëfé xamne sénégalais ño tax ñom ñu nek fofu wa nañ joxale intérêt général intérêt sénégal au lieu de intérêt personnel mais au lieu de intérêt parti wa kay jërëjëf ndjay ñu kenn lak jam
0: jërëjëf Omar Ndjay don woté croisement rosso ñi sante bu di gërëm bu baax ba Abdoulaye Diop mo woté won ci Louga Souleyman ba ci Potou Mor Ñang Bakay Bari ak Elhadj Ayebo lo ci ñomré allo Sénégal fofu la yam ñu jaajeufal ngañ dem ajo mi nekkon ci machine bi jere ngeen def ci deglu bek telu bi tank xibaari 9h lay doon bu sobe suñu borom ba ci gu jamm ci radio Sénégal di siarat bu baaxa baax u jaaji nekk ci makka ak julit yépp ci bu taxaway Arafat bi ci bëssu tay bi di ndokalat suñu mbokk wa jangu bi ci pèlerinage Marial pop ngeen biñu joggé dembu te mu jeex jere ngeen def mbokk yi ba ci gu jamm ci radio Sénégal ja ngeen def
6: Allô Sénégal.
7: Allô Sénégal. Allô Sénégal. Bismillah.
6: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
8: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
0: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
6: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccu

0: majaga may fajor daw ngone xaytalam may mi cyal bi ci gawan dudum bay majaga may fajor bo bege deglu neex de ko deglu dudum bay majaga may fajor moy geewal daw ngone xaytalam may mi ci al bi ci gawan coro binta fali mamam matar binta fali madum de samam alaram paté la digen alaram paté dépendirim ndera ma ca talé lay samam yalla am fu ñaari wénu ngor di domi gëwal piro dudum bay wi dudum ma jaga may sa jor
1: waaw koku moy dudum bay borom teranga sénégal ah fofu lay xewé nak bëgg neexul fi ci RTS1 moy dudum bay ku bëgg dégg lu neex bëgg dégg ngëwal bëgg dégg mbar bëgg dégg mbëpp bëgg dégg mbëfër bëgg dégg njolli bëgg dégg waxtanu gëwal jappal dudum bay